Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo prispevku v Castel Gandolfo. Papeži prihaja že 400 let. Center Oče naš v Palermo se v obletnici njegove smrti spominja dela blaženega Pina Polizija. V slovenski Lourdes Brestanico poromali bolniki invalidi in ostareli škofije Celje, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marijinega rojstva.
2: Pred 400 leti je papež Urban VIII. Prvič prispel na poletni oddih v Castel Gandolfo, kjer je tamkajšnji grad spremenil v apostolsko palačo ter jo z dekretom določil za kraj, kjer naj bi papeži preživljali svoj dopust. Zgodovinskega dogodka se je mesto spomnilo v soboto svetomašo, v nedeljo pa s procesijo s kostumi iz 17. stoletja, ki je uprizarjala slovesni prihod papeža Urbana VIII. S kočijo v Castel Gandolfo in v njegovo novo palačo. Tadejuš Rozmus, župnik cerkve svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu, je za vatikanske medije spregovoril o povezanosti med temi kraji in številnimi papeži, ki že 400 let prihajajo v Castel Gandolfo. Tudi papež Leon XIV. Se od začetka svojega pontifikata redno vrača v Vilo Barberini. Leta 1596 je kamera apostolika pod pontifikatom papeža Klemena VIII. Zaradi velikih dolgov družine Saveli zasegla njen feud in grad v Castel Gandolfu. Urban VIII. Ga je med letoma 1624 in 1626 vključil v svoje imetje in ga preoblikoval po načrtih Karla Maderna, s čimer je postal poletna rezidenca mnogih papežev, pripoveduje župnik Tadejuš Rozmus. Pravijo, da je bil Rim 10. maja leta 1626 ob zori priča topovskim salvam, ko se je papeška procesija s kočijami odpravila proti Castel Gandolfu. Kraj izjemne naravne lepote, ki je že dolgo prej privabljal rimske cesarje, je

0: tako postal kraj, kamor so redno začeli zahajati tudi papeži, kraj, kjer se je lahko dihalo sveži zrak in se umaknilo pred rimsko vročino. Te kraje ob jezeru Albano je še posebej imel rad papež Aleksander VII. V Kastel Gandolfu je zgradil cerkev svetega Tomaža Vilanovskega, ki jo je sam posvetil leta 1661. Prej je na tem mestu stala majhna cerkev svetega Nikolaja. Za pastoralno skrbo ljudi so bili takrat zadolženi avguštinci, pozneje pa salezijanci. Pravijo tudi, da je Aleksander VII. Bil prvi, ki je sem pripeljal tako imenovano brigantino, dvojambrno jadrnico, s katero je pogosto plul po jezeru. Z apostolske palače se razprostira krasen pogled na jezero Albano, obdano z griči, ki jih prekrivajo bukovi, kostanjevi in hrastovi gozdovi. Gozdne poti okoli jezera so prehodili tudi papeži. Prebivalci teh krajev so skozi stoletja ostali močno povezani s prisotnostjo papežev v Kastel Gandolfu. Poleg upravičenega ponosa, ki ga čutijo mnogi, se je skozi čas razvila posebna naklonjenost do papežev, s tem pa želja po okrepitvi medsebojne povezanosti in bližine. Tega so se naučili predvsem od nekaterih papežev. Ljudje še vedno pripovedujejo, kako je Janez 23. prihajal k družinam v hiše, se napotil v kuhinjo in dvigoval pokrove z loncev, da bi preveril, ali imajo dovolj hrane za vso družino in ali kaj potrebujejo, saj je bil vedno pripravljen osebno pomagati. Med svojimi ježami s konji so se papeži, to je bilo značilno predvsem za Urbana 8., Klemena 14. in Leona 14., pogosto ustavljali, da bi prisluhnili tamkajšnjim ljudem in romarjem ter z njimi spregovorili kakšno besedo. Ko so papeži začeli prihajati, niso mislili le nase. Mislili so tudi na domače prebivalce, katerih število se je postopoma povečevalo z razvojem okoliške infrastrukture, z vedno večjim pritokom družin in gradnjo novih hiš, pojasnjuje Rozmus. Velik pečat sta pustila papeža Pavel VI in Janez Pavel II. Nekateri niso nikoli prišli v Kastel Gandolfo, na primer Inocenc X. Tudi papež Frančišek je svoj pontifikat pravzaprav preživel v domu svete Marte v Vatikanu, vendar pa ta njegova odsotnost ni pomenila, da je zanemaril to naravno dediščino. Ravno nasprotno, prav on je spodbudil ustanovitev Borga Laudato Si, namenjenega vlaganju v izobraževanje v celostni ekologiji in bratstvu. To 55 hektarjev veliko posestvo se nahaja na kraju, kjer je stala starodavna Domicijanova vila. Borgo ima edinstveno mikroklimo, njegovo vzdrževanje je zaupano vrtnarjem in delavcem, ki skrbijo za njegov edinstven videz. Kastel Gandolfo s papeško palačo in vrtovi je danes mesto polno življenja. Papežu Leonu, ki je vse bolj priljubljen zaradi svoje odprtosti do ljudi, zagotavlja prostor za počitek in šport, ostaja pa tudi kraj za nekatere vatikanske obveznosti, saj se tu odvijajo tudi diplomatske obiski in zasebne audience. Ob nedeljah papež tukaj vodi molitev angelovega češčenja in daruje svete maše. Prihod papeža Leona 14. prinaša človeško lepoto, saj je zelo blizu ljudem in zelo dostopen, poudarja župnik. Spomni še, da je med drugo svetovno vojno leta 1944 papež Pij XII. Odprl vrata vatikanskih vrtov, da bi zagotovil zatočišče razseljenim ljudem. Prišlo jih je približno 12.000. Viri pravijo, da se je v papeževi sobi v apostolski palači rodilo 36 otrok. Med njimi sta bila tudi dvojčka in njuna mama je v znak svoje hvaležnosti svetemu očetu sinova poimenovala Eugen Pi in Pi Eugen.
1: 33 let po njegovem učeništvu so pobude, ki jih je ustanovil duhovnik Pino Polizi, ki ga je mafija ubila leta 1993 v soseski Brancaccio v Palermo, začele teči. Prva dolžnost v Brancaccio je, da zavihamo rokave. Naš glavni cilj pa so otroci in mladostniki. Še vedno bo pravočasno. Vzgojno delo je lahko učinkovito. To je bilo mnenje očeta Pina Polizija, duhovnika župnije svetega Kajetana, ki je bil ubit zvečer 15. septembra 1993, torej pred 33 leti, na svoj 56. rojstni dan. Referenčna točka za družine v soseski Palerma in ustanovitelj centra Oče naš leta 1991, oče Pino, se je nasmehnil svojemu umorilcu in rekel, to sem pričakoval. Oče Polizi je vedel, da je zdaj tarča zaradi svojega dela proti organiziranemu kriminalu, govorjenja mladim in reševanja slabo zaposlenih delavcev iz vrst kriminala. V spomin na duhovnika, ubitega iz sovraštva do vere, ki je bil 25. maja 2013 na Foro Italico v sicilijanski prestolnici razglašen za blaženega, prvo žrtev mafije, ki je bila priznana kot mučenec cerkve, je center Oče naš od 4. do 24. septembra na Siciliji in drugod spodbudil vrsto pobud. Te pobude so prejele zaščitno reprezentančno medaljo predsednika republike Sergio Mattarelle in številna institucionalna sponsorstva.
2: Omne sancti martires,
3: ora ne pravis.
1: V nedeljo 6. septembra so v slovenski Lurd Brestanico poromali bolniki, invalidi in ostareli škofije Celje. Somaševanje 10 duhovnikov v baziliki Lurdške Matere Božje je vodil škof dr. Maksimilijan Matjaž. Molitveno uro in mašo je oblikovala Laško-Videmska dekanija, ki je to pot še posebej proslavila jubilej škofije. Med mašo je bila priložnost za spoved, prejem bolniškega maziljenja. Ob koncu so bili deležni še blagoslova z najsvetejšim. Prepeval je domači župninski pevski zbor. Prisluhnemo odlomkom pridige škofa Maksimilijana Matjaža.
4: Tošnje srečanje je nekaj posebnega, ker povezuje dva velika namena te naše molitve, kar je lepo povezala že molitvena ura na začetku te naše slovesnosti. Prosimo namreč Devico Marijo za zdravje, za moč, da bi lahko vsi tisti, ki so kakorkoli šibki, obremenjeni zaradi starosti, zaradi bolezni, lahko prenašali te preizkušnje in jih darovali za rast cerkve, za rast našega naroda. Hkrati pa se zahvaljujemo tudi za dar 20-letnice naše škofije in se ob tem res zavedamo, da je cerkev in tudi škofija sad mnogih molitev, daritev in žrtev, tudi daritev in žrtev bolnih, preizkušenih bratov in sester. Ob takšni obletnici bi lahko se ozirali nazaj in naštevali različne dogodke. Nekaj tega smo slišali v molitvi, pa vendarle nas danes Božja beseda te nedelje nekako usmerja globje, da bi res začutili, kje je tisti srž in center vsakega našega združevanja, kje je ogen in središče cerkve, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, pravi Jezus, tam sem jaz sredi med njimi. Če se boste združili v katerikoli prošnji, ki nas je Sveti Duh povezal v eno Kristusovo telo, potem bo Bog blagoslovil z rodovitnostjo to naše prošnje. Cerkev je najprej občestvo ljudi, ne tistih popolnih, ne zdravih, ne uspešnih, pa tudi ne bolanih ali kakršnokoli različnih, ampak je občestvo ljudi, ki imajo radi Kristusa, ki se zavedajo in vedo, da niso bogovi, da potrebujejo Boga in sprejemajo njegov dar, njegovega svetega duha. Takšnih molivcev, takšnega ognja potrebuje vsako občestvo, vsaka družina, vsaka skupnost, da lahko preživi in tudi to, ta širša skupnost, ki ji rečemo škofija. Zato bi se želel najprej res vam, dragi bolniki, dragi ostareli, preizkušeni bratje in sestre, zahvaliti za ta vaš dar, s katerim prispevate k življenju in krasti naše cerkve. Morda ne več toliko z močmi, z zemeljskimi močmi, prepričan pa sem, da lahko veliko storite prav z to svojo duhovno močjo, s tem, da negujete to ognišče ljubezni, v katerem se pretapljajo potem tudi različne slabosti, različne težave, v katerem se lahko šibki odnosi in ljudje zdravijo, krepčajo in postanejo resnično bratje in sestre med seboj. Cerkev potrebuje vašo molitev. Cerkev potrebuje vašo življenjsko modrost. Cerkev potrebuje vaše pričevanje.

Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marijinega rojstva. Berilo je iz knjige preroka Miheja, 5. poglavje, od 1. do 4. vrstice. Beda in blišč Davidove dinastije. Ti pa, Betlehem Efrata, premajhen si, da bi bil med judovimi tisočnijami. Iz tebe mi pride on, ki naj vlada v Izraelu. Njegov izhod je od nekdaj, od dni starodavnosti. Zato jih bo izročil do časa, ko porodnica porodi in se ostanek njegovih bratov povrne k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastjem imena Gospoda svojega Boga. Varno bodo prebivali, ker bo njegova veličina tja do koncev zemlje. On sam bo mir. Če pride Asirec v našo deželo in vstopi naše palače, vzdignemo proti njemu 7 pastirjev in 8 poglavarjev zemlje. Evangelij je iz Matejevega evangelija, 1. poglavje, 1. vrstica, 16. vrstica in od 18. do 23. vrstice. Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina, se zaključi takole. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta prišla skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Crkveni očetje o Marijinem rojstvu. Sveti Andrej Skrete, ki je živel med 7. in 8. stoletjem, je v svoji znani pridigi o Marijinem rojstvu dogodek predstavil kot dragocen kamenček v izjemnem mozaiku, ki je Božji načrt za zveličanje človeštva. Skrivnost Boga, ki postane človek, pobožanstvenje človeka z besedo, predstavlja najbolj vzvišeni dar, ki nam ga je poklonil Kristus. Prihod Boga med ljudi, kot sijoče luči in jasne ter vidne Božje stvarnosti, je velik in čudovit dar zveličanja, ki nam je podarjeno. Današnje bogoslužje časti rojstvo Božje matere, vendar pa je pravi pomen in cilj tega dogodka učlovečenje besede. Marija se namreč rodi, se doji in raste zato, da bi bila mati kralja vseh vekov. Misli Benedikta XVI. Bogoslužje Božje besede nam prinaša berila praznika rojstva device Marije, ki se že stoletja obhaja 8. septembra. Na ta dan je bila namreč v Jeruzalemu posvečena bazilika, zgrajena nad hišo svete Ane, Marijine matere. Berila praznika nam govorijo o skrivnosti rojstva. V prvem berilu je čudovita prerokba preroka Miheja o Betlehemu, v katerem naj bi se po napovedi rodil Mesija. Ta bo, kakor pravi prerokba, potomec kralja Davida, ki je bil kakor Mesija iz Betlehema. Toda njegova podoba bo presegala meje človeškega, njegov izhod je od nekdaj, se je izgubljal v davnih časih in prehaja v večnost. V evangeliju po Mateju pa smo slišali pripoved o Jezusovem rojstvu, toda predtem je rodovnik, ki ga je evangelist postavil na začetek svojega evangelija kot uvod. Tudi v njem se zelo jasno pokaže Marijina vloga v zgodovini zveličanja, ki je popolnoma povezana s Kristusom, predvsem z njegovim učlovečenjem. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Pri rodovniku takoj opazimo prekenitev scheme, saj ne piše, se mu je rodil, temveč mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. O tem lahko opazimo lepoto Božjega načrta, ki s spoštovanjem človeškega spočne od znotraj, ter iz ponižne device iz Nazareta pride na dan, kot najlepši sad njegovega stvariteljskega in odrešenskega delovanja. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij govori o Jezusovem rodovniku. Na tem seznamu so tako svetniki kot grešniki,
A zgodovina se nadaljuje, ker je Bog hotel, da bi ljudje bili svobodni. Evangelij to stoletno zgodovino zaključi v majhni vasi z Jožefom in Marijo. Bog velike zgodovine je tudi v mali zgodovini, saj hoče z nami hoditi. Tako torej prispemo do Marije. Danes se nahajamo v predsobi te zgodovine, Marijino rojstvo. Prosimo v molitvi, naj nam Gospod podeli edino za skupno hojo in mir v srcu. To je milost današnjega dne. Danes lahko zremo v Marijo, majhno sveto brez greha, čisto izbrano, da bo postala mati Boga. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež mladim Afričanom, cerkev vam zaupa. Bodite priče ljubezni, pravičnosti in miru. Sveti oče Otče Nazano, obhajamo praznik rojstva deklice, ki je bila poklicana, da postane mati svojega stvarnika, mati Boga, ki rešuje. Kardinal Piccabala, izpostaviti želimo, da je sveta dežela, dežela za vse. Karita Slovenija nadaljuje zbiranjem sredstev za Nepal. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve prispevalo 100 tisoč evrov.
2: Od 7. do 12. septembra v Akri v Gani poteka prvi dan mladih Zahodne Afrike. Na zbrane se je sveti oče Leon 14. obrnil z video sporočilom, ter jih spodbudil naj hodijo skupaj in si prizadevajo, da ne bo nihče izključen ali zavrnjen. Ste sedanjost Boga, sedanjost cerkve, bodite graditelji mostov med ljudstvi, kulturami in verstvi. Računam na vas in vam zaupam, cerkev vam zaupa, je zatrdil.
4: Dear young people, chef Jean, peace be with you. La paix soit avec vous.
2: Dragi mladi, mir z vami. Začne sveti oče svoje video sporočilo in mlade nagovarja v angleškem in francoskem jeziku. Z veseljem pozdravlja pobudo škofovskih konferenc držav Zahodne Afrike, da so v središče pastoralnih prioritet postavili mlade.
4: I'm convinced that these powerful moments spent together will help you to grow in faith.
2: Prepričan sem, da vam bodo ti močni trenutki preživeti skupaj pomagali rasti v veri in se vedno bolj bogatiti z vrednotami, kot sta srečanje in odprtost do drugih. V času, ko se zdi, da toliko krize zatemnjuje vaše obzorje, vas želim spodbuditi, da hodite dalje, ne da bi izgubili upanje. Vem, kako lahko breme dvoma, negotovosti in včasih nevarnosti z vso težo leži na vaših ramenih in zamaje vaše načrte za prihodnost, pravi papež. Poudarja, da pa mladi niso žrtvovana generacija, kot si mnogi mislijo.
4: Dans l'église, famille de Dieu, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de l'église.
2: V cerkvi, ki je Božja družina, ste sedanjost Boga, sedanjost cerkve, navede Benedikta 16. Bogati ste, saj imate veliko kvalitet, energij, sanj, upanj, skratka virov, ki jih imate v izobilju. Že sama vaša mladost predstavlja veliko bogatstvo ne samo za vas, ampak tudi za druge, za cerkev in za svet. Leon 14. med izzivi, s katerimi se soočajo mladi, spregovori o skupni hoji, da bi prispevali k pozitivnim spremembam v vaših družbah. Hoditi skupaj pomeni zagotoviti, da nihče ne bo marginaliziran, izoliran, izključen ali zavrnjen.
4: Be builders of bridges between peoples.
2: Bodite graditelji mostov med ljudstvi, kulturami in verstvi. Zavezati se moramo, da bomo živeli tako, kot je živel Jezus, naš učitelj in gospod, ki ni nikogar izključil svoje poti. Prepoznal je Božjo

0: dragocene mladosti na oltarju izmišljenih užitkov in površnosti. Naša najgloblja vprašanja namreč niso slišena in ne najdejo odgovora v neskončnem brskanju po mobilnem telefonu, ki ugrabi našo pozornost, pušča pa nas utrujene in praznega srca. Ne bodo nas pripeljali daleč, če jih imamo zaprte v sebi ali v preozkih krogih. Izpolnitev naših pristnih želja vedno zahteva, da gremo čez sami sebe. Mlade Afričane papež Leon XIV. Izroča Devici Mariji, kraljici miru. Pri tem pa še posebej spomni na tiste njihove države, ki se včasih soočajo s kompleksnimi krizami.
1: May she intercede with her son Jesus Christ.
0: Naj posreduje pri svojem sinu Jezusu Kristusu za celotni človeški razvoj vaših dragih narodov. Na vas, na duhovnike in vse, ki delate z mladimi, kličem obilje Božjih milosti, je še dejal sveti oče in vsem podelil svoj blagoslov.
2: Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 7. septembra v svetišču Matere Dobrega Sveta v Dženadzanu na večer praznika Marijinega rojstva daroval sveto mašo. Papež je to svetišče, ki ga oskrbujejo avguštinci, kjer je shranjena Marijina podoba, ki so jo pred stoletji prinesli iz Albanije, obiskal zasebno v soboto 11. maja 2025, popoldne, torej 3 dni po izvolitvi.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
3: come ricorderete già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Dženadzanu, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
2: Kot se boste spomnili, sem že v prvih dneh papeževanja čutil dolžnost in globoko željo, da obiščem Dženadzanu, svetišče Matere Dobrega Sveta, ki me je vse življenje spremljala svojo materinsko navzočnostjo, svojo modrostjo in zgledom njene ljubezni do sina, sina, ki je vedno središče moje vere. Z veseljem sem ponovno tukaj, da bi skupaj z vami obhajal vigilijo praznika Marijinega rojstva in da deklici Mariji zaupam tisto, kar se v tem ubogem in čudovitem človeštvu še rojeva. Krhko kot poganjek, a znamenje Božje zvestobe. Da, Marija je zarja drugačnega dne, našega sveta, ki je končno osvobojen zla. In smo tukaj pri njej okrog oltarja, s katerega k nam prihaja zveličanje in nas preminja v sinove v sinu. Prosimo jo za njen dober svet, da bomo sprejeli Božjo besedo, jo ohranili v sebi in jo rodili s pogumnimi ter modrimi odločitvami pristnega spreobrnenja. Predragi, na tem kraju starodavne avguštinske navzočnosti se bom s pomočjo svetega Tomaža iz Vilanove, avguštinskega sobrata in škofa, ki je svoje življenje posvetil službi ubogim in globoko prodrl v resnico vere, vrnil k pravkar oznanjenim svetopisemskim stranem. Znal je videti protislovje Marijine majhnosti in tako rekoč njene obrobnosti, ki je postala središna v ekonomiji zveličanja. Vprašajmo se, kaj je v času Joachima in Ane pomenilo rojstvo deklice. Sveti Tomaž koplje v globino. Velikokrat sem premišljeval, piše, in se vprašal, zakaj nam evangelisti, ki tako obširno govorijo o svetem Janezu Krsniku, tako nakratko povedo pripoved o Devici Mariji, ki po svojem življenju in po svoji veličini presega vse. Sprašujem se, zakaj nam niso opisali načina njenega spočetja, njenega rojstva, njene vzgoje, njenih navad, kreposti, ki so jo krasile, kakšen človeški odnos je vzdrževala s svojim sinom, kako se je povezovala z njim, kako je živela z apostoli po vnebohodu. Vse to je bilo pomembno in verniki bi o tem brali s posebno pobožnostjo in preprostim ljudem bi bilo to všeč. Evangelisti, obračam se na vas. Zakaj ste izpustili tako vesele, tako pričakovane in tako prijetne podrobnosti?
3: Troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.
2: Po teh besedah najdemo pomembno spodbudo za svojo vero, da sprašujemo sveto pismo in njegove avtorje. Razpravljamo z besedilom in se pogovarjamo s priči razodetja kot s prijatelji. Smo namreč sodržavljani svetih in domačini Božji. In od Marije se učimo razumnosti, s katero se pogovarja z Bogom, postavlja vprašanja, ter razlaga dogodke tako, da jih sranjuje in med seboj povezuje v svojem srcu. Zdi pa se, da Evangelij po Mateju svojim molkom pritarjuje svetemu Tomažu iz Vilanove. Kot smo slišali, poroča o Marijini navzočnosti, vendar pa v nobeni njeni besedi.

0: vendar pa prav Marina navzočnost in navzočnost njenega sina v njej sproži celotno zgodovino, Jožefovo zgodovino in zgodovino vse njegove hiše. Marina navzočnost povzroči nekakšen skok v rodovniku, nepričakovano novost, ki je sposobna spremeniti ne le pričakovanja, ampak tudi predvidene vzorce ravnanja. Kar Jožef posluša, kar se odloči in kar stori, je dejansko odgovor Bogu in odgovor na Marino navzočnost, na njeno popolno drugačnost, ki presega vsako možno besedo in pripoved. V Mariji zveličanje najde svoj dom. Bog z nami. Sveti Tomaž še piše, no glede teh mojih razmišljanj, ki sem jih omenjal, zakaj ni bila napisana knjiga o podvigi device, kakor je bila napisana za Pavlove podvige? Mi prihaja na misel le, da je bilo tako, ker je bilo tako všeč Svetemu Duhu in da so evangelisti po nagibo molčali o njej, iz preprostega razloga, ker je bila vsa slava device, kot beremo v psalmu, v njej in si jo je bilo mogoče bolj predstavljati, kakor jo opisati in da za povzetek njene zgodovine zadošča to, kar je izraženo v naslovu, da se je iz nje rodil Jezus. Kaj še želite vedeti? Kaj drugega iščeš v devici? Naj vam zadošča, da veste, da je Božja mati. Dragi bratje in sestre, pred to skrivnostjo doživljamo nekakšno vrtoglavico. Ne moremo se navaditi na njo.
1: Celebriamo la nascita di una bambina chiamata a diventare la madre del suo creatore, la madre di Dio che salva.
0: Obhajamo praznik rojstva deklice, ki je bila poklicana, da postane mati svojega stvarnika, mati Boga, ki rešuje. Vendar pa se rodi preprosto kot deklica, kot so ščerke in nukinje, ki jih imamo v naročju. Danes je pripisujemo plemenite in vzvišene nazive, da je gospa in kraljica. Božji način pa je bil bolj preprost in tih, vendar nič manj močan in preobražajoč. To je pot Jezusa samega, prvorojenega med mnogimi brati. Tako kot Marija smo tudi mi vnaprej določeni, naj bomo skladni s podobo njenega sina. Seveda po milosti, a tudi tako, da si želimo, in da njegovi poti, njegovim odločitvam in njegovi smeri dajemo prednost pred vsemi drugimi potmi. V Jezusu Kristusu je Bog izbral najbolj ponižne zgodovinske pogoje in najbolj ponižno od vseh ustvarjenin, da bi pokazal izvirnost njegovega kraljestva, v katerem objesnost nima mesta in v katerem se vsemogočnost kaže po stvarjenju, služenju in skrbi za življenje. Sveti Tomaž iz Vilanove potem dodaja, daj svoji domišljiji prosto pot, razširi meje razumevanja in v globini svoje duše naslikaj mladenko, ki je najčistejša, najmodrejša, najlepša, najbolj pobožna, najbolj ponižna, najbolj krotka, polna milosti, najbogatejša v svetosti, okrašena z vsemi krepostmi, olepšana z vsemi karizmami, ki je popolnoma všeč Bogu. Poveličuj jo, kolikor moreš, in si jo predstavljaj z vsemi svojimi zmožnostmi. Sveti Tomaž nas vabi k tej čudoviti vaji domišljije in ugotavlja, Sveti Duh je ni opisal v pisni obliki, ampak je čakal, da jo boš ti naslikal v svoji notranjosti. Dragi bratje in sestre, tako je. V kontemplativni molitvi se oblikuje to, o čemer nam svet ne pripoveduje, vendar pa že obstaja. To, kar je še nevidno, vendar ima v sebi novo vrsto moči. Ne gre za domišljijo, ampak za preroštvo. Potrebujemo jo včasih uničevanja in negotovosti, da bi videli Božje delo in mu služili. Prerok Mihej je v majhnem Betlehemu zaslutil vzhajanje kralja miru, po katerem bomo na zemlji končno lahko živeli v miru. In danes smo se v glavni mašni prošnji obrnili na malo Marijo in jo prosili, naj nas praznik njenega rojstva utrdi v milosti in miru. Da, predragi, želimo predstavljati mir, razširiti meje razumevanja in se ga naslikati v duši, da bi spoznali, da že obstaja, da bi ga sprejeli in mu služili. Je Božji dar, dih ostalega, delo Svetega Duha. Pustimo, naj v nas raste mir, naj poganja v svetu in mati dobrega sveta nas bo pri tem poslanstvu spremljala.
1: E la madre del buon consiglio ci accompagnerà in questa missione.
2: Kardinal Pier Battista Pizzaballa je na predstavitvi stalnega foruma znotraj svojih ograd Forum za univerzalno poklicanost Jeruzalema spregovoril o vrsti preprek, ki ovirajo načrt za spravo med Izraelci in Palestinci. Poudarja, da s to pobudo ne bomo spremenili sveta, vendar želimo biti vseeno diskretna, jasna in, če bo treba, tudi nadležna prisotnost. Da bi dosegli mir, moramo zgraditi drugačno naracijo. V tem trenutku govoriti o miru se mi zdi nekaj, kar si zagotovo želimo, a ni realno, vendar moramo še naprej vztrajati in skupaj najti pot naprej, je dejal jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pizzaballa v pogovoru z novinarji ob robu predstavitve stalnega foruma znotraj svojih ograd, ki je nastal v sodelovanju z Akademskim centrom Univerze Notre Dame v Jeruzalemu. Želja, ki navdihuje to organizacijo, je predvsem dobro razumevanje situacije, njena analiza in poskus razvoja konkretnih rešitev, kar ne pomeni, kot pojasnjuje kardinal, gradnje bolnišnic, ki zagotovo služijo humanitarnemu namenu in ljudem, ki živijo v sveti deželi, ampak predstavlja ustvarjanje priložnosti na področju izobraževanja in akademskega sveta. Obstaja veliko združenj, skupin in gibanj, ki se posvečajo Jeruzalemu in dialogu. Namen tega foruma pa je pripraviti, ustvariti pogoje in pomagati graditi naracijo, ki lahko na to vodi k miru, pri tem pa začeti s tem krajem in notranjimi vprašanji, ki žal boliče vplivajo na življenje prebivalcev Jeruzalema in svete dežele na splošno. Pravi kardinal in ustraja, da je na poti miru in sprave še vedno postavljenih preveč ovir, kontrasti, polarizacije, globoko sovraštvo in nezaupanje, ki obstaja med prebivalci, da ne omenjamo splošnega občutka izgube, ki je ustvaril zavračanje vsega, kar ne zagotavlja in varuje lastne identitete in zgodovine. Kardinal je spregovoril tudi o ozračju, ki prevladuje v mesecu izraelskih volitev in ponovno poudaril potrebo, da se prek stalnega foruma ustvarijo drugačni, a mirni konteksti, kjer se lahko vsa ta različna stališča in duše soočijo na nov način, pri čemer se distancira od tega, kar nam danes predstavlja politika. Mi, dodaja, ne bomo spremenili sveta, ne bomo spremenili družbe, vsega ne bomo spremenili, a vseeno želimo prispevati tako, da bomo diskretna, jasna in po potrebi nadležna prisotnost, ki bo vse spomnila, da je ta dežela dežela za vse. Za resničen in učinkovit dialog, zaključuje kardinal, ne smemo le govoriti s tistimi, ki se strinjajo z nami, ampak moramo imeti pogum, da se vključimo v resničen dialog. Poslušati moramo vse in biti dobro ukoreninjeni in zasidrani v tej resničnosti, ki je boleča, tudi polna priložnosti. Poslanstvo zemeljskega Jeruzalema je postati podoba in ogledalo nebeškega Jeruzalema. Preroštvo in obljuba tiste univerzalne sprave in miru, ki si ga Bog želi za vso človeško družino, je izjavil Pizzaballa, ki je predsednik sveta predlagateljev.

Karita Slovenija nadaljuje zbiranjem sredstev za Nepal. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve prispevalo 100 tisoč evrov. Slovenci darovali že 10 tisoč evrov. Karita Slovenija je do sedaj zbrala dobrih 10 tisoč evrov in nadaljuje z akcijo zbiranja pomoči za žrtve katastrofalnih poplav in plazov v Nepalu, ki so se sprožili 26. avgusta letos, po udoru ledeniškega jezera na meji s Kitajsko. Iz Nepala prihajajo pretresljiva poročila o naraščanju števila žrtev, uničeni infrastrukturi in izjemni stiski najbolj ranljivih, predvsem osirotelih otrok. Mnogi so ostali na prostem brez strehe nad glavo, hrane in osnovnega imetja. Karitas Nepal je od samega začetka katastrofe na terenu in pomaga s hrano, higienskimi potrebščinami, začasnimi zavetišči in zdravili. Za nujno pomoč Nepalu je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, Karitas Slovenija, ki je njegov strateški partner na področju mednarodne humanitarne pomoči, namenilo 100 tisoč evrov. Karitas Nepal bo v prvi fazi pomagala 4 tisoč najbolj prizadetim gospodinstvom. V več kot 50 skupnostnih kuhinjah že pripravljajo tople obroke, razdeljujejo pa tudi nujne pakete za zasilna bivališča, higienske pripomočke, solarna svetila ter nujna zdravila za zdravstvene postaje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež mladim Afričanom, cerkev vam zaupa. Bodite priče ljubezni, pravičnosti in miru. Sveti oče od Dženazano, obhajamo praznik rojstva deklice, ki je bila poklicana, da postane mati svojega stvarnika, mati Boga, ki rešuje. Kardinal Piccabala, izpostaviti želimo, da je sveta dežela, dežela za vse. Caritas Slovenija nadaljuje zbiranjem sredstev za Nepal. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve prispevalo 100 tisoč evrov.
2: Od 7. do 12. septembra v Akri v Gani poteka prvi dan mladih Zahodne Afrike. Na zbrane se je sveti oče Leon 14. obrnil z video sporočilom, ter jih spodbudil naj hodijo skupaj in si prizadevajo, da ne bo nihče izključen ali zavrnjen. Ste sedanjost Boga, sedanjost cerkve, bodite graditelji mostov med ljudstvi, kulturami in verstvi. Računam na vas in vam zaupam, cerkev vam zaupa, je zatrdil.
4: Dear young people, chef Jean, peace be with you. La paix soit avec vous.
2: Dragi mladi, mir z vami. Začne sveti oče svoje video sporočilo in mlade nagovarja v angleškem in francoskem jeziku. Z veseljem pozdravlja pobudo škofovskih konferenc držav Zahodne Afrike, da so v središče pastoralnih prioritet postavili mlade.
4: I'm convinced that these powerful moments spent together will help you to grow in faith.
2: Prepričan sem, da vam bodo ti močni trenutki preživeti skupaj pomagali rasti v veri in se vedno bolj bogatiti z vrednotami, kot sta srečanje in odprtost do drugih. V času, ko se zdi, da toliko krize zatemnjuje vaše obzorje, vas želim spodbuditi, da hodite dalje, ne da bi izgubili upanje. Vem, kako lahko breme dvoma, negotovosti in včasih nevarnosti z vso težo leži na vaših ramenih in zamaje vaše načrte za prihodnost, pravi papež. Poudarja, da pa mladi niso žrtvovana generacija, kot si mnogi mislijo.
4: Dans l'église, famille de Dieu, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de l'église.
2: V cerkvi, ki je Božja družina, ste sedanjost Boga, sedanjost cerkve, navede Benedikta 16. Bogati ste, saj imate veliko kvalitet, energij, sanj, upanj, skratka virov, ki jih imate v izobilju. Že sama vaša mladost predstavlja veliko bogatstvo ne samo za vas, ampak tudi za druge, za cerkev in za svet. Leon 14. med izzivi, s katerimi se soočajo mladi, spregovori o skupni hoji, da bi prispevali k pozitivnim spremembam v vaših družbah. Hoditi skupaj pomeni zagotoviti, da nihče ne bo marginaliziran, izoliran, izključen ali zavrnjen.
4: Be builders of bridges between peoples. Cultures and religions.
2: Bodite graditelji mostov med ljudstvi, kulturami in verstvi. Zavezati se moramo, da bomo živeli tako, kot je živel Jezus, naš učitelj in gospod, ki ni nikogar izključil svoje poti. Prepoznal je Božjo navzočnost v tistih, ki so živeli na robu družbe, tudi v tistih, ki niso pripadali njegovemu ljudstvu.
4: Cher Jean, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'église vous fait confiance.
2: Dragi mladi, zatrdi sveti oče, računam na vas in vam zaupam, cerkev vam zaupa. Z besedami in dejanji pošljite močno sporočilo našemu svetu, ki ga pestijo vojne in konflikti vseh vrst. Bodite priče ljubezni, pravičnosti in miru. Ne žrtvujte svoje dragocene mladosti na oltarju izmišljenih užitkov in površnosti. Naša najgloblja vprašanja namreč niso slišena in ne najdejo odgovora v neskončnem brskanju po mobilnem telefonu, ki ugrabi našo pozornost, pušča pa nas utrujene in praznega srca. Ne bodo nas pripeljali daleč, če jih imamo zaprte v sebi ali v preozkih krogih. Izpolnitev naših pristnih želja vedno zahteva, da gremo čez sami sebe. Mlade Afričane papež Leon 14. izroča devici Mariji, kraljici miru. Pri tem pa še posebej spomni na tiste njihove države, ki se včasih soočajo s kompleksnimi krizami.
4: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nation.
2: Naj posreduje pri svojem sinu Jezusu Kristusu za celotni človeški razvoj vaših dragih narodov. Na vas, na duhovnike in vse, ki delate z mladimi, kličem obilje Božjih milosti. Je še dejal sveti oče in vsem podelil svoj blagoslov.
3: Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 7. septembra v svetišču Matere Dobrega Sveta v Dženadzanu na večer praznika Marijinega rojstva daroval sveto mašo. Papež je to svetišče, ki ga oskrbujejo avguštinci, kjer je shranjena Marijina podoba, ki so jo pred stoletji prinesli iz Albanije, obiskal zasebno v soboto 11. maja 2025, popoldne. Torej, 3 dni po izvolitvi.
0: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
0: come ricorderete già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Dženadzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
3: Kot se boste spomnili, sem že v prvih dneh papeževanja čutil dolžnost in globoko željo, da obiščem Dženadzano, svetišče Matere Dobrega Sveta, ki me je vse življenje spremljala svojo materinsko navzočnostjo, svojo modrostjo in zgledom njene ljubezni do sina, sina, ki je vedno središče moje vere. Z veseljem sem ponovno tukaj, da bi skupaj z vami obhajal vigilijo praznika Marijinega rojstva in da deklici Mariji zaupam tisto, kar se v tem ubogem in čudovitem človeštvu še rojeva, krhko kot poganjek, a znamenje Božje zvestobe. Da, Marija je zarja drugačnega dne, našega sveta, ki je končno osvobojen zla. In smo tukaj pri njej okrog oltarja, z katerega k nam prihaja zveličanje in nas preminja v sinove v sinu. Prosimo jo za njen dober svet, da bomo sprejeli Božjo besedo, jo ohranili v sebi in jo rodili s pogumnimi ter modrimi odločitvami pristnega spreobrnenja. Predragi, na tem kraju starodavne avguštinske navzočnosti se bom s pomočjo svetega Tomaža iz Vilanove, avguštinskega sobrata in škofa, ki je svoje življenje posvetil službi ubogim in globoko prodrl v resnico vere, vrnil k pravkar oznanjenim svetopisemskim stranem. Znal je videti protislovje Marijine majhnosti in tako rekoč njene obrobnosti, ki je postala središna v ekonomiji zveličanja. Vprašajmo se, kaj je v času Joachima in Ane pomenilo rojstvo deklice? Sveti Tomaž koplje v globino. Velikokrat sem premišljeval, piše, in se vprašal, zakaj nam evangelisti, ki tako obširno govorijo o svetem Janezu Krstniku, tako nakratko povedo pripoved o devici Mariji, ki po svojem življenju in po svoji veličini presega vse. Sprašujem se, zakaj nam niso opisali načina njenega spočetja, njenega rojstva, njene vzgoje, njenih navad, kreposti, ki so jo krasile, kakšen človeški odnos je vzdrževala s svojim sinom, kako se je povezovala z njim, kako je živela z apostoli po vnebohodu. Vse to je bilo pomembno in verniki bi o tem brali s posebno pobožnostjo in preprostim ljudem bi bilo to všeč. Evangelisti, obračam se na vas. Zakaj ste izpustili tako vesele, tako pričakovane in tako prijetne podrobnosti?
0: Troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.
3: Po teh besedah najdemo pomembno spodbudo za svojo vero, da sprašujemo sveto pismo in njegove avtorje. Razpravljamo z besedilom in se pogovarjamo s priči razodetja kot s prijatelji. Smo namreč sodržavljani svetih in domačini Božji in od Marije se učimo razumnosti, s katero se pogovarja z Bogom, postavlja vprašanja, ter razlaga dogodke tako, da jih sranjuje in med seboj povezuje v svojem srcu. Zdi pa se, da Evangelij po Mateju svojim molkom pritarjuje svetemu Tomažu iz Vilanove. Kot smo slišali, poroča o Marijini navzočnosti, vendar pa o nobeni njeni besedi. In vendar pa prav Marijina navzočnost in navzočnost njenega sina v njej sproži celotno zgodovino, Jožefovo zgodovino in zgodovino vse njegove hiše. Marijina navzočnost povzroči nekakšen skok v rodovniku, nepričakovano novost, ki je sposobna spremeniti ne le pričakovanja, ampak tudi predvidene vzorce ravnanja. Kar Jožef posluša, kar se odloči in kar stori, je dejansko odgovor Bogu in odgovor na Marijino navzočnost, na njeno popolno drugačnost, ki presega vsako možno besedo in pripoved. U Mariji Zveličanje najde svoj dom. Bog z nami. Sveti Tomaš še piše, no glede teh mojih razmišljanj, ki sem jih omenjal, zakaj ni bila napisana knjiga o podvigi device, kakor je bila napisana za Pavlove podvige? Mi prihaja na misel le, da je bilo tako, ker je bilo tako všeč Svetemu Duhu in da so evangelisti po nagibo molčali o njej, iz preprostega razloga, ker je bila vsa slava device, kot beremo v psalmu, v njej in si jo je bilo mogoče bolj predstavljati, kakor jo opisati in da za povzetek njene zgodovine zadošča to, kar je izraženo v naslovu, da se je iz nje rodil Jezus. Kaj še želite vedeti? Kaj drugega iščeš v devici? Naj vam zadošča, da veste, da je Božja mati. Dragi bratje in sestre, pred to skrivnostjo doživljamo nekakšno vrtoglavico. Ne moremo se navaditi na njo.
0: Celebriamo la nascita di una bambina chiamata a diventare la madre del suo creatore, la madre di Dio che salva.
3: Obhajamo praznik rojstva deklice, ki je bila poklicana, da postane mati svojega stvarnika, mati Boga, ki rešuje. Vendar pa se rodi preprosto kot deklica, kot so ščerke in nukinje, ki jih imamo v naročju. Danes je pripisujemo plemenite in vzvišene nazive, da je gospa in kraljica. Božji način pa je bil bolj preprost in tih, vendar nič manj močan in preobražajoč. To je pot Jezusa samega, prvorojenega med mnogimi brati. Tako kot Marija smo tudi mi vnaprej določeni, naj bomo skladni s podobo njenega sina. Seveda po milosti, a tudi tako, da si želimo in da njegovi poti, njegovim odločitvam in njegovi smeri dajemo prednost pred vsemi drugimi potmi. V Jezusu Kristusu je Bog izbral najbolj ponižne zgodovinske pogoje in najbolj ponižno od vseh ustvarjenin, da bi pokazal izvirnost njegovega kraljestva, v katerem objesnost nima mesta in v katerem se vsemogočnost kaže po stvarjenju, služenju in skrbi za življenje. Sveti Tomaš iz Vilanove potem dodaja, daj svoji domišljiji prosto pot, razširi meje razumevanja in v globini svoje duše naslikaj mladenko, ki je najčistejša, najmodrejša, najlepša, najbolj pobožna, najbolj ponižna, najbolj krotka, polna milosti, najbogatejša v svetosti, okrašena z vsemi krepostmi, olepšana z vsemi karizmami, ki je popolnoma všeč Bogu. Poveličuj jo, kolikor moreš, in si jo predstavljaj z vsemi svojimi zmožnostmi. Sveti Tomaš nas vabi k tej čudoviti vaji domišljije in ugotavlja, Sveti Duh je ni opisal v pisni obliki, ampak je čakal, da jo boš ti naslikal v svoji notranjosti. Dragi bratje in sestre, tako je. V kontemplativni molitvi se oblikuje to, o čemer nam svet ne pripoveduje, vendar pa že obstaja. To, kar je še nevidno, vendar ima v sebi novo vrsto moči. Ne gre za domišljijo, ampak za preroštvo. Potrebujemo jo včasih uničevanja in negotovosti, da bi videli Božje delo in mu služili. Prerok Mihej je v majhnem Betlehemu zaslutil vzhajanje kralja miru, po katerem bomo na zemlji končno lahko živeli v miru. In danes smo se v glavni mašni prošnji obrnili na malo Marijo in jo prosili, naj nas praznik njenega rojstva utrdi v milosti in miru. Da, predragi, želimo predstavljati mir, razširiti meje razumevanja in se ga naslikati v duši, da bi spoznali, da že obstaja, da bi ga sprejeli in mu služili. Je Božji dar, dih ostalega, delo Svetega Duha. Pustimo, naj v nas raste mir, naj poganja v svetu in mati dobrega sveta nas bo pri tem poslanstvu spremljala.
0: E la madre del buon consiglio ci accompagnerà in questa missione.
2: Kardinal Pier Battista Pizzaballa je na predstavitvi stalnega foruma znotraj svojih ograd Forum za univerzalno poklicanost Jeruzalema spregovoril o vrsti preprek, ki ovirajo načrt za spravo med Izraelci in Palestinci. Poudarja, da s to pobudo ne bomo spremenili sveta, vendar želimo biti vseeno diskretna, jasna in če bo treba tudi nadležna prisotnost. Da bi dosegli mir, moramo zgraditi drugačno naracijo. V tem trenutku govoriti o miru se mi zdi nekaj, kar si zagotovo želimo, a ni realno, vendar moramo še naprej vztrajati in skupaj najti pot naprej, je dejal jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pizzaballa v pogovoru z novinarji ob robu predstavitve stalnega foruma znotraj svojih ograd. ki je nastal v sodelovanju z Akademskim centrom Univerze Notre Dame v Jeruzalemu. Želja, ki navdihuje to organizacijo, je predvsem dobro razumevanje situacije, njena analiza in poskus razvoja konkretnih rešitev, kar ne pomeni, kot pojasnjuje kardinal, gradnje bolnišnic, ki zagotovo služijo humanitarnemu namenu in ljudem, ki živijo v sveti deželi, ampak predstavlja ustvarjanje priložnosti na področju izobraževanja in akademskega sveta. Obstaja veliko združenj, skupin in gibanj, ki se posvečajo Jeruzalemu in dialogu. Namen tega foruma pa je pripraviti, ustvariti pogoje in pomagati graditi naracijo, ki lahko na to vodi k miru, pri tem pa začeti s tem krajem in notranjimi vprašanji, ki žal boliče vplivajo na življenje prebivalcev Jeruzalema in svete dežele na splošno. Pravi kardinal in ustraja, da je na poti miru in sprave še vedno postavljenih preveč ovir, kontrasti, polarizacije, globoko sovraštvo in nezaupanje, ki obstaja med prebivalci, da ne omenjamo splošnega občutka izgube, ki je ustvaril zavračanje vsega, kar ne zagotavlja in varuje lastne identitete in zgodovine. Kardinal je spregovoril tudi o ozračju, ki prevladuje v mesecu izraelskih volitev in ponovno poudaril potrebo, da se prek stalnega foruma ustvarijo drugačni, a mirni konteksti, kjer se lahko vsa ta različna stališča in duše soočijo na nov način, pri čemer se distancira od tega, kar nam danes predstavlja politika. Mi, dodaja, ne bomo spremenili sveta, ne bomo spremenili družbe, vsega ne bomo spremenili, a vseeno želimo prispevati tako, da bomo diskretna, jasna in po potrebi nadležna prisotnost, ki bo vse spomnila, da je ta dežela dežela za vse. Za resničen in učinkovit dialog, zaključuje kardinal, ne smemo le govoriti s tistimi, ki se strinjajo z nami, ampak moramo imeti pogum, da se vključimo v resničen dialog. Poslušati moramo vse in biti dobro ukoreninjeni in zasidrani v tej resničnosti, ki je boleča, tudi polna priložnosti. Poslanstvo zemeljskega Jeruzalema je postati podoba in ogledalo nebeškega Jeruzalema. Preroštvo in obljuba tiste univerzalne sprave in miru, ki si ga Bog želi za vso človeško družino, je izjavil Pizzaballa, ki je predsednik sveta predlagateljev.

Karitas Slovenija nadaljuje z zbiranjem sredstev za Nepal. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve prispevalo 100 tisoč evrov. Slovenci darovali že 10 tisoč evrov. Karitas Slovenija je do sedaj zbrala dobrih 10 tisoč evrov in nadaljuje z akcijo zbiranja pomoči za žrtve katastrofalnih poplav in plazov v Nepalu, ki so se sprožili 26. avgusta letos, po udoru ledeniškega jezera na meji s Kitajsko. Iz Nepala prihajajo pretresljiva poročila o naraščanju števila žrtev, uničeni infrastrukturi in izjemni stiski najbolj ranljivih, predvsem osirotelih otrok. Mnogi so ostali na prostem brez strehe nad glavo, hrane in osnovnega imetja. Karitas Nepal je od samega začetka katastrofe na terenu in pomaga s hrano, higienskimi potrebščinami, začasnimi zavetišči in zdravili. Za nujno pomoč Nepalu je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, Karitas Slovenija, ki je njegov strateški partner na področju mednarodne humanitarne pomoči, namenilo 100 tisoč evrov. Karitas Nepal bo v prvi fazi pomagala 4 tisoč najbolj prizadetim gospodinstvom. V več kot 50 skupnostnih kuhinjah že pripravljajo tople obroke, razdeljujejo pa tudi nujne pakete za zasilna bivališča, higienske pripomočke, solarna svetila ter nujna zdravila za zdravstvene postaje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.